ואין לך מוריקי! תאוי פה חוריקי! חצי קינה של רק פה תאורורי! את הקירי קטוקיה! תקירי מהקור! היפה גמל למדה איתו איתו! הנאי קורא!